0: Alas 8:49 ang aton iyang takna abyan. Madama nga salamat kay Pastor Alex sa sina nga mga reminders.
1: Oras na! Oras na! Pilit!

Isa naman ka maayong adlaw sa imo abyan, kag subong man sa aton mga ka-partners nga nagapamati diri sa Hour of Hope. Sa gyapon, ini si Pastor Daniel Salcedo ang inyong managwali upod sa Hinobaan Baptist Church. Of course, gina-acknowledge taman ang participation sa aton mga utod padayon nga nagapray kag nagabulig sini nga palatuntunan. Sa liwat ang aton pagpangagda nagalambot sa inyo, prayer request, mga questions, please text us sa sini nga numero 0919-228-2263. Amay kaglangit nun nga Diyos, salamat sa liwat sang kahigayunan ngang imo mga pulong mawali naman namon sa kahanginan. Kag nagasigahom kami nga padayon ikaw magagamit sining mga pulong sa pag-inspire sa mga kasing-kasing, sa pag-tuy-tuy, sa pag-hatag sang instruksyon, sa pagpalikon, bisan paman amay sa pagsabdong sang amon indi amo nga ginahimo. Nagakumit man kami sa ngamon mga utod nga damo sang kinanglanon. Kabay pa nga ikaw Ginoo sa kamanggaran sang imo grasya, magahimuno sang ila kakulangan. May ara Ginoo nga nagabugnaw kang nagaluya sa pagalagad. Makalayuhan liwat ang ila nga tagipusoon kag manumbalik, yadtong nahauna nga gugma sa pagalagad. Bisan pa man Ginoo nga nagapangita sang paglaom, kabay pa nga mabaton man niya si Jesus nga iya man luluwas. Kaluyigid kami tanan bisan pang nagawali sang pulong gahom kasidla kagkaalam nga nagalin sa imo. Kag bisan pa kami nga nagapamati, malipayon kami nga magabaton sini, magatuman kag magahimo sang imo kabubuton. Nagapray man kami sang amon government leaders humalin sa pinakamanubo nga pwesto tubtob sa amon nga pangulo. Kabay pang imo pagtuytoy kagkaalam ipalambot man sa ila. Amon ni amon pagtugyan sa imo upod na ang pagpangayo sang pagpatawad mo sang amon mga sala. In Jesus' name, amen. Mga prinsipyo sang paghatag nga malipayon. Kaga ang aton nga text, masapuan na ton diri sa may 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 15. Nabasa na naton ang pila sinadli ka mga dinalan. Nagasiling ang pulong, nagasiling ako sini ang nagasabog sing halos-halos, magaani man sang halos-halos. Kag ang nagasabog sing bugana, magaani man sing bugana. Magahimo ang tag sa kataw suno sa tinutuyo niya sa iya tagipusoon, indi nga nagaduwa-duha ukon

gid. Amo ini, nga ang tawo nga mahinatagon ukon maalwan, nagabulig sa kinanglanon sang pag-alagdan, kag sa kinanglanon sang utod niya sa Ginoo, kag sang mga tao sa iya palibot, hindi kay perde siya. Amo ina, he is not a loser utod. May mga butang siya nga anihon. Kag ang inang mga butang, nag-include ina, sang maayong nga pagtinamdanay, sang madamo nga mga abyan, kag subong man, of course, magaani man ikaw sang mga pagbulig sang iban nga mga tao. Wala man kita nagapaabot sini, di ba utod, no? Tungod kay ara na sa ato niya. Nga ginbutang sang Ginoo nga balatsyagon, nga makabulig kita, dako na nang aton kalipay, nga wala nag-expectar sang pagbalik. Amuin ang prinsipyo na ginong Hasus. Anong siling niya sa mga pulong sa gospel? Nga kung maghatag ang imutuong kamot, hindi mo pagpabaluon ang wala. Kag siling niya, kung maghatag ikaw sa mga tao, kag makabalos man sila sa imo, wala ikaw nakahimo sang maayong mga butang sunok sa talaksan nakon. Apang, kung magahimo kamo sang mga maayong mga butang, pagbulig o paghatag sa mga tao nga hindi makasarang magbalos sa inyo, niyan dalayawon ang Diyos sa inyo kinabuhi. Amen. Amo ni mga utod, no? Masapuan nato. Magaani ikaw sang mga bulig sang iban nga mga tao. Iban sa ila suod sa imo. Iban sa ila kisa mo lang masugata. Apang ginhimo ikaw sang Diyos nga pagpakamaayo sa sinanga persona. Ano ang natabo? Ang impresyon nga nabutang sa yatagipusoon, ibagid man ikaw o ibagid man ang tao nga ginapuy-an sang Diyos sa iya tagipusoon. Nangin ka bang danan ini? Di lamang magbutang siya sang komparasyon sa mga tao nga nakakilala sa Diyos kag sa wala. Kag subong man nagtulod man sa iya, nga magbukas ang iya painuino, nga magtuo man, posible kay Ginoong Hasus, kag perhaps magapasalamat sa Diyos tungod sa imo. Amo ni abyan, dako ini nga mga butang nga hindi mo ini mabakal sang kwarta. Amen. Kay ti anhon ta man lang ngayara ang kabuganaan sa aton kun ibutang naton sa mga material kag financial nga mga butang apang gadistansya ang tao sa aton. Nga aman, tungod kay ang aton pagtratar hindi maayo sa ila. So makabaton ikaw sang mga bulig halin sa Dios kun ang imo tagipusoon na aman kag naanad na nga magbulig sa ministry sang Diyos. Amen. Ano pa ginabyan? Ang anihon sang tawo nga masinatdagon o kun maalwan sa iban kag sa hilikoton sang Ginoo. Ang sunod diri nga ako na sapuan, amo ang bugana nga paghimuno sang Diyos sa mga material, mga financial o kun mga kinanglano naton diri sa kalibutan. Shadow sina kaatag utod, matiin nyo bala. Versikulo 8, 2 Corinthians chapter 9. Kag ang Diyos sarang sa pagpabugana sang tanan nga bugay sa inyo. You see? Kataho mga utod. Versikulo 11. Kamo tagaan sang mga kinanglanon sang Diyos sa bugos nga pagkaalwan nga nagahimo paagi sa amon sing pagpasalamat sa Diyos. Kita mo na. May ara nga abundance siling sang Ginoo sa isa katawo nga maalwan sa pagpaambit sang pagpabugana man sang Diyos nga ginahatag sa iya. You see, mga utod, sa nagabulig bala kita sa iban nga mga tawo kag sa iya hilikuton? Da pareho lang nga nagapahulam kita sa Ginoo. Amo nang ako nakita nga prinsipyo. Kag ang matahom amo ini nga ang Diyos maayo gidya nga manugbayad. Amen. Amo ina, may isa ako kadinalan nga ginsulat sang maalamon nga tawo nga ang inyo nga silver bayluhan niya sang gold. Hamak mo na. Ang Diyos iya kun maghatag sa aton mga utod sobra sang aton nga maexpektasyon sa kinabuhi. Amo na kun kisa nagalungo-lungo kita for a moment ka nagasiling

Nagkumpisa ang parada sa Alunan Highway kung sa diin. Ginpakita sang tag sa kagrupong ila banner. Isip pagpakita sang paghiliusa kag pagpakigbahin sa nasambit nga tinuig nga selebrasyon. Nakigbahin man sa parada ang mga opisyal sang syudad nga nagtapos sa City Hall grounds. Ang pag-abri sang aktibidad nagamarka sang pagsugod sang serye sang mga programa kag aktibidad para sa Talakodong Festival 2026 nga magapadayon tubtob Setyembre 18. Kada tuig ginatipon sang Talakodong Festival ang nagkalain-lain nga sektor sang komunidad agod maselebrar ang kultura, talento, tradisyon kag paghiliusa sang mga takurong non. Ginpatuman na sang Commission on Elections o COMELEC ang campaign kag liquor ban sa bugos nga Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun Barm. Ni kaangot sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Sakop sang campaign ban ang bisan ano nga porma sang pagpangampanya lakip ang personal kag online campaign para sa mga kandidato, supporter kag botante. Inapatuman man ang liquor ban nga nagadumili sa pagbaligya, pagbakal kag pag-inom sang makahulubog nga ilimnon, luwas sa mga establishmento nga nagakaigo. May nagakaigo nga permiso halin sa COMELEC. Ang bisan sino nga magbayolar sa nasambit nga pagdumili mahimo mga tubang sa election offense kag mga silot nga ginapatuman sa idalom sang omnibus election code lakip ang pagkapriso kag iban pa nga nagakaigo nga silot. Samtang wala pa nakapadayon ang piniliay sa munisipyo sang Albarca sa Basilan bangod may mga armado nga individual nga na-report nga nagharang sa convoy nga nagdala sa mga COMELEC personnel kag magtutudlo nga punta ni magserbi isip Electoral Board. Ang Albarca ang nag-aisahanon nga munisipalidad sa Basilan nga ginutang sa red category ang pinakataas nga security classification para sa historic nga pinakauna nga BARM parliamentary elections. Tutukan sa mga otoridad nga maresolbar ang sitwasyon agod masiguro ang safe nga deployment sang election personnel kag materials agod makapadayon ang piniliay. Sa ulihi nga balita, naglabot na sa 76 ang ginbawian sang kabuhi samtang 13 ang padayon ginapangita. Kag 43 ang nasalbar sa insidente sang pagkasunog sang pampasahero nga barko nga MV June Aster sa kadagatan sang Coron, Palawan. Dunduman nga natabong insidente sang Setyembre 9. Base sa opisyal nga update, 134 katawo ang sakay sang barko nga ginakabig nga may 17 ka pasahero kag 17 ka crew. Suno sa Philippine Coast Guard naka-recover ang rescue team sang dugang 41 sa bangkay sang Sabado sang gabi nga gindala sa pantalan sang Coron. Ang MV June Aster ginapanagiyahan sang Atienza Inter-Island Shipping Lines nga naghalin sa Baseco, Manila kag padulong sa Coron sang natabo ang insidente. Nagpadayon gihapon ang search and rescue operations para sa mga tawo na ginakabing nga missing samtang ginapatigayon man ang investigasyon agod matukiban ang gintunaan sang sunog kag iban pa nga detalye sa insidente. Umiadto ang madulong nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang nga mga impormasyon sa Hudyat Balita upod ang 702 DZAS.

0: Ani ana kita karon mga suking tigpaminawan sa kapitulo 13 hangtod na sa kapitulo 15 sa atong mga pagtuon dinhi gyapon sa libro sa Hob. Padayon tang makita gikan niini ang walay hunong nga kapig-utan sa kahimtang ni Hob tungod kay wala usab puy hunong ang mga pagpangakusa sa iyang mga amigo nganha kaniya hangtod niining mga kapituloha. Anaa gihapon sa pagpadayong pagpakigdebate kini mga tawhana ngadto kang Hob. Busa gikan ini mga kapituloha ato makita ang dugang pang pagbarog ni Hob bato kanilang tanan. Mas maayo pa kanilang magahilom na lang sila mahitungod sa iyang kahimtang. Ug imbis nga dasigo nila si Hob ni anang mga higayuna, gihagit pahinuon nila kining dipinsahan ang kaugalingon gikan kanilang tanan. Busa resulta ni anang maong panghitabo, samag ang Diyos ang mabasol gikan ni anang tanan. Ug mao kining mga butanga ang among hatagan ug igong gibugaton gikan niining atong mga pagtuon karon.
1: Ania na kita sa kapitulo 13 hangtod na sa 14 lahos sa kapitulo 15 mga kahigalaan ug kaigsoonan niining libro gihapon sa Hob. Og gikan niini atong makita ang dugang pang mga butang nga gipakita ni Hob ngadto sa iyang mga amigo. Busa ania basahon ko sugod sa bersikulo 5. Gikan nining kapitulo 13, mga kahigalaan o kaigsunan, nga matud pa, apan sa dili pa, ako na usab si Pastor Jira Yawan, nga magkapambit kaninyo nini uban sa kalipay o dakong panalangin sa Dios. Talagon siya sa wala katapusan tungod kay siya nagkapadangat na usab ka na to, nining mga takna sa atong mga pagtuon, taliwala nining atong programang ang danag nga kamaturan. Ani abasahon ko na ang versikulo 5, nga matud pa. O mayo paunta kung kamo, managhilom na lamang o kana mahimo nga inyong kaalam. Nining higayon na mingon siyang ang mayong mahimo sa iyang mga amigo, mao na lamang siguro ang paghilom sa tanang panahon. Musa sa versikulo 6, may padayon siya sa pagingon, pamatia karon ang akong pangatarungan. O pataring hugi ang mga katurungan nga sa akong mga ngabil igasaysay. Siti, manulti ba kamog dili matarong tungod sa paglaban sa Dios? O igapamulong mo ba ang malimbongon tungod kaniya? Pagkanindot ka pangutana. Mito bagayod siya kanila o maingon din si Hob sa inyong paghukom kanakong nakabuhat o dakong sala o gisilutan ako sa Dios, nagalimbong ka mo kaniya. Nasayod si Hob nga dili sila ang pinadala sa Dios. O nga imbis nga dasigon nila si Hob, gihagit hinoon nila kining dipinsahan ang iyang kaugalingon. Busa, isip resulta niya ng tanan, samag ang Dios ang nabasol gikan niya ng maong mga panghitabo. Og sa versikulo 8, hangtod sa 9 bilaw sa Jes, matud pa, nagapakita ba kamo sa inyong pagpasulabi kaniya? Mulaban ba kamo alang sa Dios? Mayo ba nga siya magasusi kaninyo? Kung ingon sa usa sa mga malimbongon sa tao, limbungan ba ninyo siya? Sa walay duha-duha, siya magabadlong kaninyo kung kamo sa tago may pagpasulabi. Mingon si Hob kanilang pagasilutan raon niya usab sila sa Dios tungod sa ilang gibuhat kaniya. Og sa versikulo 11, lahos na ngadto sa versikulo 14, dili ba makapahadlok kaninyo ang inyong kahalangdon? Og ang iyang kalisang kaninyo mudangat? Ang iyang mga halandumong pulong mo isang litanan nga abo? Ang iyang salipdanan, mga salipdanan ngayanang. Managhilom ka mo, pasagdi ako, aron sa akong pagsulti, o kanako ipadangat ang tanan nga mudangat. Nganuman nga kuhaon ko ang akong unod sa mga ngipon nako, o ibutang ko ang akong kinabuhi sa kamot nako, taliwala nining tanan. Ang pagtuo ni Hob wala gayud mauyog. Bisan pa karon, din kining iyang mga amigo, may pahilayo na gayod kaniya, sumala sa ato nakita. Busa sa versikulo 15, may padayon siya sa pagingon, anya karon, iyang paglaglago na ko, ako walay paglaom. Bisan pa nini, sayang atubangan, ako magalaban sa akong mga alagyanan. Ingon niini kadako ang pagtuo ni Hob mga higalagagsunan. Ang iyang mga amigo, may ako sa kaniyang may tinagong mga sala sa kaugalingon. Apan si Hob, dili guilty niya ng tanan. Apan gikan niya na atong makita ang hinungdan sa iyang suliran. Mingon siyang muadto sa presensya sa Dios aron dipinsahan ang kaugalingon mismo. Mga kaigsunan, Sa panahong moderitso kag gani sa pagduol sa Dios nga amahan aron sa pagdepensa kun depensahan ang imong kaugalingon nan dili kag gayod magmadaogon gikan niya na kana tungod kay nasayad siya sa imong pagkamakasala. Walay bisan usang attorney man lamang nga magkahimo sa pagtuis sa pulong kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Og walay matarong usab, wala bisan usa og ang kalag nga makasala mamatay. Walay maalamong lawyer kun attorney nga magkahimo sa pag-ipsot gikan niya na. Ang angay mo lamang mahimo gayod mao ang pag-ila sa imong pagkamakasala higala gigson og magapakiluoy kaniya. Adunay da kong kaluoy ang Dios. Og siya buhong niya na, og kanang maong kaluoy, pinaagi sa bililhong dugo ni Hesus Kristo. Gibayra na ni Hesus Kristo ang silot sa atong sala kay galanong kaigsunan. Ingon lamang gid niya na ang bugtong pagi, aron mabswilto kita, gikan sa dakong silot sa Dios. Atong makitang nanginahanglan si Job og taong mudala kaniya sa presensya sa Dios dining higayuna, aron dili siya mismo ang mubuhat niya na atubangan sa Dios. Kinahanglan anaayos ang mudala kaniya sa dakong kaluoy sa Dios o grasya. Kining libro hagayod, anaay dakong pagtulunan alang kanato. Og dayon maingon siya sa bersikulo 16, kiniusab, mao ang akong kaluwasan nga ang taong walay Dios sa iyong utubangan dili gayod makadool. Anaay mga taong maingon usab, siya ang akong kaluwasan. Hinoon tudlo kini sa daan og bagong tugon nga ang Dios ang atong kaluwasan. O gihawiran usab ka na ang mga butanga o kanang kamatuura na ni David. Kinitungod kay nalambigit usab siya sa dakong sala. Hinon, wala siya manginabuhi sa sala, apan nanginhanglan siya o manluluwas. Ngani matud pa sa Salmo Kapitulo 62, versikulo 2, siya lamang mao ang akong bato o ang akong kaluwasan. Ang kaluwasan, dili kinisama sa sensilyo nga kung mahulog sa atong mga bulsa, mamahimong mawala. Ang kaluwasan ta, mao ang Ginoo. Og sa atong kapanahunan karon, si Hesus Kristo ang atong kaluwasan. Mahimo kang musalig ganiya, mahimo sab nga dili, apan wala nang laing pagi pa higalag igsoon gawas kaniya. Matud pa sa buhat 4:12, kay walay laing nga ngalan sa ilalom sa langit nga nahatag sa tariwala sa mga tao, nga diha kaniya, mga luwas kita. Siya lamang ang bugtong kagawasan sa matagusang katawhan kahigalaan o kaigsunan. Apan, makapahibulong kayong gamay lamang ang nakita ni Job din ni mga bahina nga nabuhi manunta siya sa kapanahunan sa mga patriarka kung mga katawhang sama ni Abraham, ni Isaac o ni Jacob. Apan, bisan niya na ang iyang pagtuo nagapadayan gihapon sa Ginoo. O karon mingon siya sa versikulo 17, pataling hugi pagayo ang akong gipamulong. Matud pa ni Job, pataling hugi pagayo ang akong gipamulong kaninyo din sa iyang mga kamiguhan tungod kay nagapadayon sila sa pag-akusakan niya. Musa, bipadayon siya sa versikulo 18 uban sa pag-ingon aniya karon, gipahamutang ko pag-ayo ang akong katarungan, ako nasayod nga ako matarong. Giunahuna ni Job nga anay maayong bintaha kaniya at ubangan sa Dios taliwala sa iyang mga kaamiguhan. Sa atong kapanahunan usab karon, anay mga nagaingon, wala ako'y tinguha nga muduol sa Dios tungod kay mayo akong binuhatan. Apan ingnon ko silang, gisilutan na silang daan sa Dios. Mga kahigalaan, kitang tanan, pulos, mga makasasala. Rebelyoso kita tubangan sa Dios tungod kay dautan kita o gasing-kasing. Ngani sa matuod lamang, dili kita importante sa mga plano sa Dios nining kalibutana. Makahimo siya sa pagbuhat kung pagtuman sa iyang mga plano, bisan nga wala kitang mga tao. Apan, salamat tungod kay ang Dios na higugma ka na to kung sa matag-usa ka na to. O sa versikulo 19, kinsa ba ang buot makigbisog ka na ko? Kayon niya, muhilom ako o ipabugto ko ang akong kinabuhi. Sa sinugdan, buot na gayong mamatay ni Job. Ngani, matod pa niya, wala na lamang unta siya igapakataw nining kalibutana. O garon, may ngunaw sab siyang, kayon niya, muhilom ako o ipabugto ko ang akong kinabuhi. Kun mauman Hob, nan nganong wala ka muhunong sa pagpamulong. Dili gid siya makahimo niya na. Makapamulong gid siya. Ingon gid niya na ang tao. Anay daghang ika-istorya kung ikapamulong. og may padayon siya sa versikulo 20 at sa 21, duruha lamang kabutang ayaw pagbuhata kanako, nanako, dili mo tago gikan sa tubangan sa imong nawong. Kuha halayo kanako ang imong kamot, og ayaw ako pagpahadlo ka sa imong kalisang. Karon, nagmahadlo kong tao na kining, si Job taliwala niya ng tanan. Pusa mingon siya sa versikulo 22, unya tumawag ka, og ako mutubag. Kung pasultiha ako, og tubagon mo ako. Nining higayon na sa magimanduan ni Job ang Dios sa angay niyang pagabuhaton. Og nahadlok akong anay kadaghan ang nagahimo usab nini hangtod sa tong kapanahunan karon. Daghan na akong nadunggang katawhan nga miingon nga wala kuno tubaga sa Dios ang ilang mga pagampo. Apan sa matuod lamang, wala pagampo nga dili tubagon sa Dios. Mao kani matuod. Kanunay mo tubag ang Dios sa atong mga pagampo. Lamang no kundili ang iyang mga tubag usahay. Apan at least miingon siyang no og mao kana ang pinakaimportante sa tanan. Mutubagay siya sa atong mga pagampo. Diha sa atong mga pagampo usahay sa maggimanduan ta ang Dios nga sama bag kita ang labaw kay kaniya. May dadunggan akong mga argumento mahitungod sa pagampo. Nga nung gikinahanglan pa man kitang muampo kaniya nga dili namang gayud mausab ang ana sa imang plano. Kung huna-huna, nakapahinumdum ka na ko kanang mga bahina, gikan nini sa kinabuhi usab ni Job. Ang katuyuan sa mga pagampo mga higalig igsoon, dili aron baguhon sa Dios ang iyang mga plano. Kung baguhon na to ang mga plano sa Dios, ana ay mga plano ng daan ng Dios. Uban sa tanang klaseng impormasyon niya na, ang sentrong katuyuan sa mga pagampo gayod mga higalig igsoon, mao ang pag-usab kanato. Usbon ko, mao ang pag-usab ka na to. Kanunay tang madungog ang muto nga nagaingon, prayer changes things. Mamahimong matuod ka na. Apan ang pinaka-importante nining tanan, ang pag-ampo, mao'y mag-ausab unta ka na to kung magabago ka na to mga kahigalaan o kaigsoonan. Ang Dios dili sama sa usa ka salugoon. Nga sa bisan unsang orasa, mamahimutang ingnunsya kun sila. Palihog ra ko og dala niya ng mga butanga sa akong kwarto. Sa mag-ingon niya na ang gibuhat usab ni Job ngadto sa Dios. Apan, wala ko siya mabasol niya ng tanan tungod kay bisan ako usahay sa mag-ingon niya na. Apan, nakaamgo na ako karon. Og taliwala din ng mga butanga, may padayon siya sa pag-ingon sa versikulo 23 o 24 laho sa 25. Unsa ba ang gidaghanon sa akong kadautan o kasalanan? Ipadayag ka na ko ang akong kalapasan o ang akong sala. Nganuman nga gitago mo ang imong nawong kanako o ginaisip mo ako na imong kaaway. Mupaguol pa ba ikaw sa usa ka dahon nga sinalibay? O mugukod pa ba ikaw sa tuod nga laya? Sa prangka lamang gayod nga pagkasulti. Sa magnakipag-showdown si Jacob ngadto sa Dios. Buot niyang masayod kung unsa kadako ang iyang mga sala aron iyang masabtan ang iyang kahimtang karon. Mao nga mingon siya, mupag-uol pa ba ikaw sa usa ka dahon nga sinalibay? Og mugukod ba ikaw sa tuod nga laya? Mao kana ang iyang mga pangutana ngadto sa Dios. Og gipadayon siya sa versikulo 27 ngadto sa 28, imo usab nga gibutang sa sipuhan ang akong mga tiil. Og gitimanan ang tanan ko nga aligyanan, imong gibadisan ang utlanan sa lapalapa sa akong mga tiil. Bisan ingon ako sa usa ka butang nga dunot nga mapapas ingon sa usa ka biste nga ginagkutkot sa tanggob. Gibati gayud ni Job nga sama siya wala gayoy hinungdan sa kaugalingon. Wala na gayud siya makasambot sa nahitabo kaniya. Og ganon, aniya ang dakong pagbangutan ni Job ngadto sa kamatayon. Og kining mga bahina atong makita makahigalaan og kaigsunan taliwala sa atong pagpadayon karon dinhi na sa kapitulo 14. Busa aniya, basahon ko ang bersikulo 1. Nga nagaingon, ang tao nga nataw sa usa ka babay hamubura sa panuigon ug tugob sa kasamok. Ang kasakit gayod kabahin na sa atong kinabuhi. Sama sa giingon ni Ilipas sa Job 5:7, apan ang tao ngadto sa kasakit na tao, ingon nga ang aligato sa itaas mupaingon. Gitang tanan na sayod niya na. Og sa bersikulo 2, siya mubuswak sama sa usa ka bulak o pagaputlon. Siya nagadalagan usab ingon sa usa ka anino ug dili magadayon. Matud pa ni Job ang kamatayon, kabahin na gid kini sa atong kinabuhi. Ang kinabuhi, sama lamang sa usa kanino, nga sa panahong mosalop ng adlaw. Unsa mahitabo sa atong nganino, mawala ra usab kini dayon sa wala mo dama. Og sa tres, mayingon siya, nan, magabuka ba ikaw sa mga mata sa pagsudong kaniya o magadala ka nako sa hukmanan uban kanimo? Sama sa anino, nga mukalitra o gawala, ingon usab niya na ang ginabuhi. Apan ang Dios wala magabiya kaniya sa tanan nga panahon. Busa sa versikulo 4, mayingon, kinsa ang magakuha o usa ka butang nga mahinlo gikan sa mga hugaw? Walay mausa. Ang tanan, makasasala gayon. Matud pa ni David sa Salmo 51, versikulo 5, aniya karon, ako na tao sa makasalanan. Og sa sala, gipanamkun ako sa akong ginikanan. Kitang tanan gayon, mga makasasala, og walay duda niya na maghigalaan o gaigsunan. Og sa versikulo 5, sanglit ang iya mga adlaw, tinagalan, ang gidaghanon sa iya mga bulan, ana kanimo, og ikaw, magbutang og mga utlanan kaniya, nga dili niya malabang. Matud pa ni Job, tungod kay tao lamang gayon siya, ang mahimo niya, mao na lamang ang pagpangigham sa iyang kaugalingon. Matud pa ni David sa Salmo 23:4, oo, bisan nagalakaw ako, latas sa walog sa landong sa kamatayon. Hinon, wala siya magpasabot nini sa iyang kamatayon. Apan, ang kamatayon, kabahin na gayon kini sa atong kinabuhi. Matud pa sa uban, niya nang urasa mismong nadawat mo o gidawat mo ang ginabuhi, niya nang urasa usab mismo, nagsugod kanimo ang pagbawi niya na. O ganon, mupadayan kita lukso sa pagbasa sa versikulo 14 o versikulo 15, nining kapitulo 14 mga higaligigson sa Hob gihapon, matud pa. Kung ang tao mamatay, mabuhi ba siya pag-usab? Pabuton unta nako ang tanang adlaw sa akong pagpakigbisog, hangtod ang akong pagbalhin mudangat. 15, ikaw mutawag unta o ganimo ako mutubag. Ikaw mo kinahanglan sa buhat sa imong makamot. Mao kini ang dako kayong pangutana sa magatawhan usab. Human sa kamatayon sa tao, may kahigayon ng babasya ang mabuhi pag-usab? Bisan si Job natsayod nga tawgon ragad siya sa Dios o mutubag grasya niya na. Sa laing pulong ang kamatayon, dili mo'y utlanan sa tanan. Sa kapitulo 19, versikulo 25 ngadto sa 27, nining libro hagihapon sa Job, nagaingon, apan, alang kanako, nasayad ako ngang akong manuluwas buhi man. O sa kaulahian, ngadlaw, siya mutindog si babaw sa yuta. O sa tapos, ang akong panit, kining lawas ko gayod, malaglag unya sa wala ang akong unod, makita ko ang Dios. Kang kinsa ko, ako gayod, mutanaw din sa akong kilid, o ang akong mga mata, makasudong, nga dili ingon sa dumuloong, nautot ang akong kasing-kasing sa sulod nako. O karon, mupadayon kita, maghigalaan o kaigsunan, apandin hina sa kapitulo 15. O gikan ining kapitulo ha, ato makitang ibase ni Ilipas ang iyang mga pulong sumala sa iyang mga kasinatian. Busa, aniya, masahon ko ang versikulo 1, hangtod una sa versikulo 3 nga kanato nagaingon, usbon ko nining kapitulo 15 na kita sa Hob gyapon, matud pa. Unya, mitubag si Ilipas nga timanitahon ug miingon, angay ba nga ang usa ka tawo nga maalam mutubag pinasikad sa kaalam nga walay hinungdan ug punon niya ang iyang gaugalingon sa hangin nga timog? Angay ba siya nga mulantugi sa sulti nga walay kapuslanan o sa mga pagigpulong nga wala siya'y kahinguhaan? Matud pa niya nini, my goodness Hob, you certainly are windy. You are just doing empty talking. Sa makausap pagayod, wala siya makatabang sa kahimtang ni Hob nining mga higina. Giatake sa gihapon niya si Hob, aron mutugan kini sa mga salanggitaguan o gilimod lamang ni Hob sa iyang kinabuhi, ngadto kanila. Dili gid unta ingon niya na ang pagtratarta sa taong sama ni Hob, din ana sa kapigot sa kahimtang. O garon, luyo niya ng tanan, matud pa sa versikulo 4 ngadto sa 6, oo, ikaw nagasalikway sa kadlok o nagakunhod sa imong pag-ampo sa Dios. Kayang imong kadautan, nagatudlo sa imong baba, og imong gipili ang dila sa malimbongon. Ang imong kaugalingong baba, naghukom kanimo og dili ako. Oo, ang imong kaugalingong mga ngabil, nagpamatuod bato kanimo. Mao kana ang pulong ni Elipas ngadto kang Hob din, labihan ka mabutang-butangon gihapon siya ngadto kaniya. Busa din ni sa versikulo 7 nag-iingon, ikaw ba ang unang tao nga gipanganak? Kun una ba ikaw nga gibuhat nganhi kaysa mga kabungturan? Mingon si Elipas kaniyang Hob sama kag namulong nga nasayod sa tanan. Busa mi padayon siya sa versikulo 8 ug 9, nakadungog ka ba sa tinago nga kaalam sa Dios? Sa imong kaugalingon ba lamang gituga ang kaalam? Unsay hibaluan nimo nga wala namo hibaluwe? Unsay imong hingsayran nga wala diri kanamo? Pagkanindot nga pangutana ni Hob ngadto kaniya. Sa makausap pa, aniya na usab kining argumento gikan sa panaad nga sayop. Wala niya ilhang ana sa dakong panginhanglanon, kining tawhanang si Hob tungod sa iyang sitwasyon. Busa sa Jesus mingon, kanamo aniya ang mga tao nga ubanon o mga gulang kayo, labi pang magulang kaysa imong amahan. Giripinsahan ni Elipas ang kaugalingon, pinagi sa pagingon kang Hob nga mas magulang siya kay kaniya. Mingon siyang, ang kalam, ana kanila, ug wala kang Hob. Ingon ni ana ang argumento nila ngadto kaniya. Sa tanang panahon na sila makig-istorya kaniya. Busa din ni sa versikulo 14, kinsa ba ang tao nga siya paghahinluan ug siya nga ginapanganak sa babay aron siya pagamatarungon? Matud usab nga makasasala gayod ang tanang mga katawhan apan si Elipas ug ang uban pa gustong isaysay ni Hob sa tanang mga katawhan ang iyang mga natagong sala. Og sa 15 mingon, aniya karon, siya dili musalig sa iyang mga balaan. Oo, ang kalangitan dili mahinlo sa iyang mga mata. Matuod gayud usab kining iyang mga gipamulong mahitungod sa langit. Kinatungod kay sa dihang nagpakamatay si Jesucristo, dili lamang kana alang sa mga katawhan kundili bisan sa bag-ong langit og yuta. Busa, matuod nga ang langit dili balaan sa iyang mga mata. Mao nga sa 16 mingon, labi pang dili ang tao nga dulumtanan o mahugaw. Apan, usa ka tao nga nagainom sa kadautan, ingon sa tubig. Matudusab ni ining mapulunga. Apan, bisan pa man yana, kiniwala na'y kayuhan sa kahimtang ni Hob. Og sa versikulo 20 at sa 21, mga higalag kaigsunan, din katapusang versikulo nga kung magabasaw ni ining kapitulo 15 nagaingon, ang taong dautan mag-aantos sa kasakit sa tanan niya mga adlaw. Bisan pa ang gidaghanon sa katuigan nga giandam alang sa madaog-daogon, ana sa iya mga igdulungog ang lanog sa mga butang kahadlukan. Sa kaadunahan, ang manlalaglag mudangat kaniya. Nining mga higayuna, giakusahan na usab nilang may gitago gayong sala galing si Hob sa iyang kinabuhi. Apan bisan pa man nga kini mga tawhana, wala gayoy igong tubag sa mga sulira ni Hob. Kadaghanan sa ilang mga nasulti, may kamaturan usab. Apan sa Elipas, imbes nga mahimo niyang maglilipay, nahimo hinoon niyang debatidor. Wala gihapon siya gikatabang ni Hob, hangtod niya ng mga higayuna. O wala bagong mga butang nga iyang nakita kung kipadayag ni Hob ni mga orasa. Busa taliwala niya na si Hob, nagadipinsa gihapon sa iyang kagulingan. Dalego ng Dios sa wala katapusan, din hindi lamang usap kutob ang atong panaguban, tungod kayo walang kita ikong oras kong panahon, magampo kita. O Dios gagamanan, daghang mga butang nga mong nakita, taliwala nining kapitulo 13, 14 o 15. O Diyos, nagapadayon ang kasakitan ni Hob. Apan taliwala niya na among nakita usab nga ikaw, nagmaluluyon sa gihapon kaniya sa tanang nga panahon. Busa, among nakita ang kamaturan, na kung kami magapadayon sa pagsalig kanimo, taliwala sa tanang pagsulay nga mudangat sa mong kinabuhi, way imposible ka namo Ginoo. Tungod kay ikaw, diligin mo biya o mapasagad ka namo. Salamat nining maong kamaturan. Kining tanan ang giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. O amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Kini ang 10 N62DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: sang kabuhi.
1: Nagapalayag naman sa kanginan ining aton matag-adlaw nga palatuntunan nga ginatigiluhan tinapay sang kabuhi. Ang ini nga programa nahalad ini sa pagpamanandong sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga magdugang aton ibalo, tagsubong man magtubo ang aton ipagtuo sa kay Kristo Isos bilang aton Ginoo kag manuluwas ang aton kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos, pakig-upod kamo sa akon sa pagtuon aton sa pulong sa Ginoo paagi sa aton palatuntunan tinapay sang kabuhi.

Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw, makita sa mga Salmo 20, kag akon pagbasaon ng versikulo 6 sa sining nga dinalan sa kasulatan. Mga Salmo 20, versikulo 6, karon naibaluan ko nga ang Ginoo magaluwas sang iya hinaplas. Magasabat siya sa iya gikan sa iya balaan nga langit. Sa nagaluwas nga kusog sang iya tuo nga kamot.